0: nemoguće je ovdje svit do tore. Nemoguće.
1: E, si, že vero, že vero. Dragi moj, signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e pace. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.